a svirat će Mika iz Berega. Mika svira, sve se zaboravi, ne znaš da li je usnu ili najavi. Igralo se sve do zore rane, bačko kolo ono na dve strane. Joza Petreš igra od Milina, a na glavi

0: U nastavku, dragi slušaoci, ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. U Segedinu je prošle subote dostojno proslavljena hramovna slava prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. O detaljima praznovanja zaštitnika Svetog hrama u gradu na obali reke Tise, protojereja Dalibora Milenkovića, paroha Segedinskog, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Bilo nam jako lepo i molitveno smo proslavili, a posle toga i duševno za svačiju dušu po nešto, tako da Gospod nas je pogledao posle nekog ružnog vremena i kiše. Uspeli smo da zahvalimo Gospodu na mogućnosti da ipak obavimo sve običaje po našoj srpskoj tradiciji. Dozvoljeno nam je da obavimo ophod oko crkve i mali prigodan program koji su naša dečica vežbali baš za taj dan. Tako da Gospodu Bogu prvom hvala što nam je dozvolio divno vreme, čak i sunce ogrelo. Zahvaljujemo se Gospodinu Lukijanu, mitropolitu Budimskom, koji je, pored svih obaveza i dužnosti koje ima, znamo da sabor još uvek traje, došao s mnogo snage i vremena i molitveno smo pod njegovim omoforom proslavili našu hramovnu slavu. Pokazao je tu veliku ljubav koju ga i prema Srbima i Segedina, prema svom vernom narodu. Zahvaljujem se i mojom bratijom iz Segedinskog namestništva, iz eparhije Budimske i na posljednjem redu iz bratke eparhije Temišvarske koje su došli. Također pojcima iz Beograda i divnoj dečici koji su bili prisutni i dostojanstveno su izdržali u ovom divnom i prelepom danu.
2: Ne sumnjam da su i ovom prilikom okupili se vernici ne samo iz Segedina nego iz okolnih naselja kako bi svi zajedno proslavili veliki dan, to jest praznik zaštitnika Segedinskog srpskog pravoslavnog hrama.
1: Bilo je ljudi sa strane, video sam, ali veliki broj Srba u najvećem delu su bili iz Segedina. Oni su došli da proslavimo hramovnu slavu, za nju i crkva i srpski praznici su svetinje. Oni dolaze vrlo rado i sa ljubavlju da ne samo kad je hramovna slava, nego kad su i ostali praznici, da zajedno proslavimo, naravno po mogućnostima kako nam život i dozvoljava zbog posla i zbog svih ostalih obaveza. Ipak trebamo sve da gledamo i da uskladimo, ali uvek je crkva bila na prvom mestu i oni su to pokazali ovog puta. Svakako na dan u petak 22. maja u našom hramu će biti sveta liturgija, bit će rezanje kolača, još jednom blagosiljanje žita i sve kako treba. Ništa nećemo izgubiti, jedino što smo ovako izašli u susret našim parohijanima koji su eto možda bili sprečeni u najavi da tog petka neće moći da dolaze, pa izgleda da smo dobro učinili, bilo je jako mnogo ljudi, crkva nam je bila puna i ne samo ljudi nego i dece i gostiju i sveštenstvo je bilo na nivou i sve, znači ne mogu ništa da kažem osim u superlativu o svemu što se i dešavalo.
2: Ko je ovom prilikom kumovao i ko se primio časnih obaveza kumstva za sljedeću godinu?
1: Ove godine su bili Nikola i Sabina Sretenović sa svojom dečicom Petrom i Anom. Jako sam zahvalan njima što su se primili da budu kumovi crkvi za sljedeću godinu. Od njih su kumstvo preuzeli Aleksandar Jovanović sa porodicom, također Srbi i Segedina koji tu žive i drago mi je da su se javili i da će tradicija da bude nastavljena, tako da zahvaljujem se i starijim kumovima koji su bili, u stvari nisu oni stari nego koji su bili prošle godine, a od ove godine zahvaljujem se i porodici Jovanović koji su eto pristali da budu kumovi Svetoj crkvi našoj i nadam se da će Gospod i jednim i drugima da stostruko uzvrati njihovu dobrotu i njihovu ljubav koju pokazuju prema našoj veri, našoj crkvi i našoj tradiciji i običajima.
2: Rekao ste da su dečica za ovu priliku pripremila jedan prigodan program, pa kako je on izgledao i na kakav prijem su naišli najmanji i najslađi?
1: Oni su jedva čekali, moram da kažem da nemaju baš mnogo prilika da bi se pokazali u toku godine. Jedna od tih prilika jeste naša hramovna slava, gde smo imali tri grupice, da kažem, ili tri uzrasta, to je uzrast iz srpskog vrtića, naravno iz Segedina. Imali smo prvi i drugi razred iz srpske škole iz Segedina, treći i četvrti razred iz srpske škole iz Segedina, znači imali smo tri grupe koji su plesali različite igre srpske, a ova starija deca, u stvari devojčice, su otpevale jednu prigodnu izvornu srpsku pesmu koji su dobili ogroman aplauz. Žao mi je bilo što nismo mogli da bude to više i veći program, niti zbog vremena, mislim na prigodno vreme koje da li će biti kiša, da li neće biti, da li će stati, ali naravno uvek postoji šansa da bude i bolje i lepše. Posle svega toga roditelji, gosti i prisutni Srbi koji su ovom prilikom došli tamo i oni su malo zaigrali sa tom dečicom jer je bilo opšte kolo posle toga. I naravno naši kumovi koji su spremili posluženje za goste, svako je mogao da se posluži, da se počasti malo ovom prilikom. I još jednom da se zahvalim našim kumovima na svoj ljubavi koji su uneli i pružili ne samo našoj svetoj crkvi, nego i svim gostima koji su došli u svetom hramu, a kao što sam rekao, nije ih bilo malo, bila je puna crkva.
2: Kao što je poznato, parohijani i parohijanke u Segedinu, predvođeni sa vama kao duhovnim pastirom, uvijek rade nešto na ulepšavanju, obnovi naše drevne svetinje. Da li se i ovom prilikom nešto radi, kako stoji ograda, jer znamo da ste vi velike napore uložili da ponovo vratite onaj nekadašnji sjaj koji je obuhvatio našu drevnu svetinju u samom centru grada Segedina.
1: Uvijek nešto ima da se radi i na novoj kući i na staroj kući, a kamoli na gospodnjoj kući koja je skoro 300 godina i doživjela je mnoge poplave, mnoge zemljotrese i svega ono što se desilo i ratova i svega. Pa eto i naša crkva potrebuje za svemu i svačemu, zahvaljujući i našem mitropolitu gospodinu Lukijanu, ali i našoj predsjednici gospođi Nadi Malbaški i naše udruženje koje vodi Ljiljana Miličević. Uspeli smo zajedno da pokrenemo akciju i podigli smo to novije zvono koje smo kupili, veliko zvono. Podigli smo ga u tornju, postavili smo na svoje mesto i završili smo elektrifikaciju, tako da na hramovnoj slavi moglo se čuti poziv vernika na svetoj liturgiji oglašavanjem crkvenih zvona i jako lep zvuk i melodično je urađeno. Zahvaljujemo se divnim majstorima koji su to uradili, baš su stručno i perfektno onako. Mnogo sam zadovoljan kako se čuje i kako to funkcioniše. A što se tiče ograde, koračamo sitno, ali koračamo i taj naš put koji smo zacrtali, svakako planiramo da završimo. Sad već stojimo bolje, uradili smo ivičnjake, uradili smo kapije, jedan deo ograde sa zapadne strane je završeno, tako da polako nam ostaje još jug, istok i sever, pa je to ako Bog da, kako budemo imali vremena i kako ćemo finansijski da stojimo, onda planiramo da završimo.

0: U organizaciji eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sent-Andreji, u pomenutoj muzejskoj ustanovi u Sent-Andreji prošlog petka održano je svečano zatvaranje izložbe Uroš Predić u Sent-Andreji, kao i promocija knjige objavljena povodom ove izložbe. O detaljima Kostu Vukovića, kustosa muzeja eparhije Budimske, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Koliko je bila posvećena izložba Uroš Predić u Sent-Andreji i zapravo kako je nastala knjiga povodom te pomenute izložbe?
2: Izložbu Uroš Predić u Sent-Andreji otvorili smo još u septembru 2024. godine. Uobičajeno kod nas ove male kamerne izložbe držimo jednu godinu dana. Međutim, zbog značaja izložbe i izuzetno dobrog odjeka izložbe, treba i to da kažem, odlučili smo da produžimo izložbu i tek sada smo zatvorili. Tako da, računajući skoro godinu i po je zapravo bila izložba. Ako gledamo broj posetilaca, taj broj između 15 i 21, mi računamo tu i one protokolarne posete, đačke posete ili recimo posete đaka iz Sent-Andrejskih škola koje smo đake puštali, dakle, besplatno. Tako da tu baš nemam tačnu statistiku, ali izložbu je blizu 20.000 njih sigurno videlo. Tako da to su dobre statistike. Treba da kažem da, hvala Bogu, svake godine malo imamo veći broj posetilaca. Naravno, to povećanje moglo bi ići nekim većim tempom, ali bit ću zadovoljan ako ćemo trend prosto da zadržimo i u narednim godinama.
1: Šta reći o izdanju koje je objavljeno povodom ove izložbe?
2: Dakle, treba reći da smo mi zatvorili sad ovu izložbu, ali uskoro se izložba otvara malo u izmeđenoj formi 18. juna u Galeriji Matice Srpske. Dakle, upravo danas je krenulo delo Uroša Predića za Novi Sad. Sredili smo sve, naravno, potrebne papire i 18. juna otvara se izložba Uroš Predić u Sent-Andreji u Galeriji Matice Srpske. I zapravo za potrebe te izložbe smo rešili da odštampamo popratni, možemo reći, katalog ili popratnu malu knjižicu, studiju, popratno izdanje koje će pratiti, dakle, tu izložbu u Novom Sadu. Pored mene, autor tog izdanja je Snežana Mišić, koja je bila i na ovom zatvaranju i promociji tog izdanja, dakle, bila je tu prisutna u Sent-Andreji.
1: Kada ste već spomenuli Galeriju Matice Srpske, onda odmah da otkrijemo i to da uskoro se predviđa još jedna izložba u saradnji dveju naših ustanova, a to je zapravo izložba Danila Vuksanovića u Sent-Andreji. Šta treba reći?
2: Mi smo najavili sledeću našu izložbu koja će biti održana ovde kod nas u Sent-Andreji, dakle u muzeju eparhije Budimske, i otvaranje te izložbe će biti 29. maja u 18 sati. Ta izložba je priređena, odnosno bit će priređena u čast 200-godišnjice Matice Srpske. Danilo Vuksanović je akademski slikar i konzervator, inače radi u Galeriji Matice Srpske, i on je napravio jednu izložbu posvećenu 200-godišnjici Matice Srpske. Ne bih hteo da odam detalje, dakle, bit će izložen njegovi radovi, ali svi ti radovi će reflektovati na neki period, na neki artefakt vezan za Maticu Srpsku.

0: U organizaciji Udruženja umetnika Krug nedavno je u Domu narodnosti u Segedinu priređen forum na kojem su članovi Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, koji su mandat stekli sa liste navedenog udruženja, nastojali da sa zainteresovanima razmene informacije o najaktuelnijim zbivanjima unutar srpske zajednice, pre svega o planiranom otvaranju gimnazijskih odeljenja u Segedinskoj srpskoj obrazovnoj ustanovi. Na forumu je učešće uzelo i najuže rukovodstvo samouprave Srba u Mađarskoj, koje je na postavljena pitanja prisutnih, među kojima su neki sa iznenađenjem konstatovali da relevantne informacije ne dopiru blagovremeno do odgovarajućih ličnosti koje se nalaze u funkciji donošenja važnih konačnih odluka, upravo te nedostajuće informacije u vezi sa budućnošću planirane srednjoškolske ustanove podelila sa zainteresovanima. Nakon dosta žustre diskusije koja je nastala pre svega između rukovodeće trojke samouprave i organizatora foruma, razgovarali smo sa Milanom Đurićem, liderom Krugaša.
1: Prvi forum je održan u Segedinu. Da li ste zadovoljni?
2: Jeste da broj zainteresovanih nije bio visok, ali ovo je bio prvi korak i došli su ljudi koje je zanimala tema. Mislim da smo vodili dobar razgovor. Ne znam da li smo dobili odgovore baš na sva pitanja, ali smo uspeli ono što inače mi želimo kao deo Skupštine, da isprovociramo dijalog, da isprovociramo razgovor, da se to otvoreno govori, da se kažu neke činjenice, da se razmene neka mišljenja i mislim da će kroz razgovor možda biti lakši zajednički rad.
1: Evo, isprovocirali ste ovdje u Segedinu, zašto ne u Budimpešti?
2: To ćemo mi da uradimo 21. kada bude Skupština, ako bude u Budimpešti, ako ne u Budimpešti, onda u Segedinu. Odlazimo mi i u Budimpeštu u samoupravu, razgovaramo, dva puta smo bili između ove prošle i sad ove buduće Skupštine i u samoupravi. Naša pitanja možda deluju kao da smo mi neverni tome, ali to je i suština našeg rada. Mi moramo da budemo skeptici, da postavimo takva pitanja, da vidimo obe strane medalje. Verujem da kad neko radi jedan projekat, voli da govori samo pozitivno o njemu, međutim treba svi, znači i mi skupštinari, i rukovodstvo, i roditelji, i Segedinci, cela zajednica, što utiče na celokupnu zajednicu u Mađarskoj, pa čak i šire, čak i na decu iz Srbije, da zna šta su obe strane medalje, šta je ono što mogu biti posledice, šta nas očekuje i zato je potrebno postaviti bezbroj pitanja. Svaki put znam da to možda nekad ljude nervira, međutim u proteklom periodu je zajednica uskočila u mnogo takvih projekata za koje su informacije bile fenomenalne, koje su imale dobar marketing, da tako kažem, a nisu uspeli projekti i ne bi voleli da radimo nešto u šta nismo 100% sigurni, ako može tako da se kaže. Naravno, niko ne vidi budućnost, ne može da kaže šta će da bude. Svi projekti su sklop i objektivnih činjenica i subjektivnih činjenica, jer se vezuju za ljude, za zajednicu, tu može za čas da bude neka druga priča, naročito roditelji gledaju da decu upisuju, da vide za decu budućnost, da vide njihovu budućnost, ako to baš nije neka naša obrazovna institucija, onda će to biti neka druga koja se bavi nekim drugim profilima. Međutim, treba da se postavi najveće pitanje ili najvažnije za roditelje koji su odavde, jer mi imamo isključivo ove škole. Možda ćemo sad imati još jednu ako to bude kako treba, ako je sve potvrđeno. Kako će da poraste broj naše dece u tim ustanovama. A to je već pitanje i kvaliteta nastave i kvaliteta saživota profesora, đaka, klime u školama, neke vrste sigurnosti koju u proteklim godinama, nažalost, ni đaci, ni profesori, pa ni mi u samoupravi nismo imali.
1: Odluka o pokretanju gimnazijskih razreda u Segedinu je već pala na skupštinskoj sednici, a među glasačima su bili i pripadnici opozicije. Da li su sad Krugaši posle sastanka u Segedinu napravili još jedan korak ka toj odluci konačnoj da se zaista gimnazija pokrene u Segedinu?
2: Ta odluka će pasti 21. ako dobro znamo. Jeste ovo bio jedan korak unapred. Naravno i na prethodnim skupštinama smo imali obećanja odlazaka u Beograd, dodatnih sredstava i tako dalje. To se nije ništa ostvarilo. Naravno sad smo počeli da brinemo zbog toga, jer smo mi dali saglasnost i mi jesmo za tu gimnaziju. Pričali smo i o tome da je moglo biti raznih varijanti pokretanja jednog eventualno razreda i tako dalje. Mislim da ćemo da razmenimo argumente još i 21. Bit će sigurno još pitanja, ali mislim da samo tako možemo da budemo uspešni, da napravimo neki progres. Treba videti da li je napredak rast ili je napredak učvršćivanje onog što već postoji. To je nama najveće pitanje. Kad je taj moment kada treba da se raste i kad je taj moment kada treba da se ono što postoji učvrsti, ojača i unapredi, da tako kažem. Treba da nas ubede u to da su sve kockice složene. I to želimo da vidimo crno na belo, jer to ostaje. Ovi naši razgovori koji se dešavaju u kancelarijama mogu biti ovakvi i onakvi, mogu da padnu neka obećanja, mogu ta obećanja da se ne ostvare, ali ono crno na belo ostaje. I buduće generacije će znati zašto smo odlučili da krenemo u nekom pravcu.

0: prvoj nedelji maja meseca, dragi slušaoci, priređeni su upisi u prvi razred osnovnih škola, tako i u prvi razred Dečanske dvojezične ustanove, u kojoj se upisalo 13 predškolaca, što je izuzetno dobar rezultat koji je postignut zajedničkim zalaganjem vaspitačica mesnog srpskog zabavišta i pedagoškog kadra škole. O detaljima nešto više saznali smo od direktorice Dečanske škole Nore Rockov.
1: U vaspitnoj godini 2026-2027 upisano je 13 dece. To je rekord.
2: Ja bih rekla da jeste, rekord je. Kad sam imala ja još prvi razred, onda smo imali isto tako 13 upisnika. Jako lep broj je. I mislim, naša učiteljica koja će biti sljedeće godine, školskoj godini, učiteljica razredna starešina u prvom razredu, čelovski jezik, jako puno je radila da 13 upisnika imamo. To već je kod nas tradicija da svake godine, krajem januara, kad posle zimskog raspusta krenemo sa drugom školskom polugodinom, da pravi te radionice kojima čekamo preškolaci, i ove godine je to tako bilo. Početkom februara smo krenuli i svakog četvrtka smo imali jedan mali čas. Jednog nedelja zaista kao ručnim radovima smo pripremili, a svake druge nedelje smo imali kao jedan mali školski čas i onda tako smo pripremili zadatke.
1: Da li su i roditelji bili prisutni?
2: Bili su i oni. Ako oko početkom februara krenemo, to znači da do upisavanja, do datuma, imamo skoro 10, 11, 12 tih malih časa i tri put smo dali roditeljima mogućnost da i oni ukopčaju u tom radu i da pogledaju da kako napredujemo. Dakle, to je bilo tri put, a inače ove godine, u ovoj školskoj godini, dakle već u jesenjem periodu i sad do sada smo imali inače tri otvorenih dana. To je otvoreni dan ne samo sa našim roditeljima u celoj školi, nego i onima koji nas hoće da upoznaju. Pravili smo razne plakate, doneli smo to već i u Ferencalaš, u zabavištama smo dogovorili da i oni može saznati da ovdje ima jedna srpska osnovna škola koja je jako porodična i gdje bi mogli da dolaze, i tako smo to stigli da imamo jednog upisnika koji je iz Ferencalaša je došla, iz onoga zabavišta koje smo dogovorili. A imamo još jednu devojku koja je došla iz Kizom. I to još nikada nije bilo do sada.
1: Znači, ima novajlija, tako reći. Koliko ima upisanih iz našeg vrtića?
2: 11 je iz našeg vrtića, a jedan iz Ferencalaša, a drugi iz Kizombora.
1: Odakle ideja da se jednostavno krene ne prema Segedinu, nego u suprotnom pravcu u naselja koja su malo dalje od Deske?
2: To je već bilo i prošle godine. Mi smo već otvarali te kapije. Samo onda još ovaj kontakt koji smo ove godine kao izdržili, to je bilo sa koleginicom. To je bilo jedan zajednički rad sa koleginicom za socijalnih radnika. Naš socijalni radnik ide i tamo i tako smo prihvatili ovaj kontakt.
1: Septembar će brzo, znamo dobro da letnji raspust brzo prođe. Rekli ste da će nova učiteljica biti Ezike Čelovski. To će biti njena prva generacija, je li tako?
2: Jeste, prva generacija će biti. Ezike je već ovdje više godina kod nas u našoj školi. Prvo je bila u našem zabavištu i posle, tamo je bila jednu godinu i posle je stigla kod nas u školi. Ona već više godina je bila pedagoški asistent i radila je paralelno učiteljski fakultet. Kad je ona završila učiteljski fakultet, sad već je dobila više časa. Rutin već ima. Jako dobro osjeća decu. Kako može da drži decu i da kako može da primi sa ljubavljom. Mislim da ona će biti jedna jako dobra učiteljica za prvi razred. I pošto ona je jedna otvorena devojka s kim svakodnevno može da razgovaraju, da se upoznaju, to jako mnogo znači.
1: Kakva je jezička kompetencija upisane dece?
2: Od 13 osoba, 12 je čista Mađarica, a jedan je Srpkinja.
1: Dakle, bit će zadatka dovoljna?
2: Biće, to smo već navikli, ja mislim. I to da imamo jednu malu Anu, ćerka jedne vaspitačice, dakle, to će biti lakoća sad.

0: I dok su se Deščani upisivali u prvi razred osnovne škole, dotle su u Budimpešti maturanti u svečanim okvirima opraštali od gimnazije. U sklopu oproštajne svečanosti učenika 12. razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla, koja je održana prošle subote na dvorištu pomenute obrazovne ustanove, i ove godine odlukom nastavničkog veća dodeljene su titule i vredne nagrade najboljim učenicima, maturantima, koji su se i posebno istakli svojim radom, uspesima. Za đaka generacije proglašena je Andreja Brezić, sa kojom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Đak generacije Andreja Brezić, od srca čestitam. Video sam da ste bili jako ganuti kada su vaše ime saopštili. Šta su bile prve reakcije, emocije su vas preplavile?
2: Prvo je bio šok, naravno, kao ako to uvek bude. A onda nekako dok sam spuštala bukete i tako dalje i poklone silne, mi je kao kroz munju bljesnula sve prethodne 4 godine i nekako sam se osjećala počasovano da stojim tamo, da ustanem i da primim nagradu.
1: Kako je biti đak generacije?
2: Pa ima neku težinu na sebi, to je definitivno, jer opet baš je, mislim, kao to je neki najbolji u generaciji valjda, i osjećam se počasovano pre svega što sam baš ja izabrana, a osjećam i neku težinu u smislu da moram da opravdam očekivanja sada.
1: Sa svojim prijateljem podržala si svečani govor i puno toga smo čuli, međutim kada bi trebala da sumiraš kakve su bile ove protekle godine, onda šta bi rekla?
2: Da smo se kao jedno odeljenje pretvorili u jednu porodicu, pre ili kasnije. Ja lično mislim da je to bilo od samog početka, od tog prvog dana kada smo počeli da pričamo, kada smo naučili jedni drugima imena, ali da smo zajedno bili kroz sve i to je ono najvažnije.
1: Možeš li se prisjetiti kada si stigla prvi put ovamo na Trg Ruža, kako je izgledao onaj dan?
2: Ja se sećam, ne sećam se toliko baš prvog susreta sa Trgom Ruža, samo se sećam jednog dela kada su mama i tata seli u kola i otišli.
1: Je bilo suza?
2: Pa meni nije, jer ja sam nekako jedva čekala da se osamostalim, posle su došle suze naravno, ali mami je bilo suza dosta, ali se sećam prvog dana škole, isto je padala kiša, tako da ovo je kao neki zatvoreni krug, pošto i danas padala kiša, a i sećam se prvog susreta sa razredom i sa razrednom.
1: Brzo su prohujale ove godine, u kakvom pamćenju će ostati ova ustanova?
2: U pozitivnom skroz. Nadam se da ću, pošto ostajem u Budimpešti, imati još prilika da dođem, posjetim, obiđem i smijem se sa starim profesorima.
1: Gde ćeš nastaviti školovanje?
2: Upisala sam Corvinus ovde, međunarodne odnose, pa trebalo bi tamo.
1: Rekla si da ćeš dolaziti zato da posetiš ovu ustanovu. Da li ćeš eventualno obilaziti svoje drugare koji su još, evo, u 11. 10. razredu i možda, ne znam, da li će se uključiti u neke aktivnosti srpske zajednice ovde u Mađarskoj?
2: Voljela bih da nastavim, pošto stvarno i do sada sam se trudila i glumila sam i u pozorištu i svašta, tako da voljela bih da nastavim, naravno, svoje angažovanje, a naravno da ću da dolazim da posećujem, ipak su to neki moji bivši cimeri i drugari pre svega.
1: Gde će titula đaka generacija da dospe, kod kuće ili ovde će ostati u Budimpešti?
2: Pa to je sad teško pitanje. Za neko prvo vreme biće definitivno kod kuće, uramljeno, poznajući moje mamu i tatu, ali posle možda se vrati sa mnom ovde. Bilo bi lepo.

0: Службено је 1. свибња отпочео нов прекогранични пројект у склопу Интеррег програма Мађарска-Хрватска, а у којем пројекту судјелује 4 културно-уметничка друштва. Партнери нису непознати један другоме, наиме 2 хрватска партнера из Осјека и Валпова, односно Кутанац из Печуха и Шокачка читаоница из Мохача, већ су судјеловали у заједничком пројекту. Ми смо били на првом пројектном састанку, где су се партнери договорили за престојеће активности. Пред микрофоном је predsjednik Šokačke čitaonice Stipan Bubreg, a prilog pripremio kolega Tomo Fjuri.
1: Prvi projektni sastanak je održan u Mohaču. Vodeći partner je Šokačka čitaonica. Prvo primite čestitke, ponovo ste dobili sredstva za realizaciju jednog novog prekograničnog programa. Radujete se tome?
2: Pa naravno da se radujemo, jer možemo opet nošnje kupiti, malo za čitaonicu, malo se obnoviti, malo se bogatiti, jer jako je veliki projekat i puno stvari možemo kupiti, nošnje i instrument i take stvari. Sve i možemo naravno napraviti 4 velike priredbe u Osijeku, u Valpovu, u Peću, u Mohaču. Ja mislim da to je bogatstvo.
1: Ko su vam partneri u tom novom projektu?
2: U ovom projektu isti su nam hrvatski partneri koji su već i bili. Osijek je 1862 i Valpovo 1905 plus iz Mađarske Tanac.
1: To su renomirana društva, ne govoreći o tome da ste već radili u zajedničkom projektu.
2: Da, zajedno smo već radili, jako dobru suradnju imamo sa Valpom i sa Osijekom i naravno sa Tanacom. Nismo zajedno bili još onda kao partnerstvo, a sad ja sam tak mislio da oni nek budu s nama, jer jako dobru suradnju imamo ovdje u Mađarskoj s njima.
1: Već smo čuli da će biti 4 velike priredbe, 4 velika koncerta, ali osim toga u tom projektu imate mogućnosti nabaviti i narodnu nošnju. Kakvu nošnju želite još dodatno nabaviti?
2: Mohač nabavlja 10 ženske nošnje, skute, suknje, keceje, košuje, ženske košuje, sve izvezeno kako je bilo to nekada, davno. Možemo još za muške gaće, košuje, isto oplečke i čizme. Plus možemo kupiti jednu novu harmoniku za orkestar.
1: Ostali partneri također će nabaviti nošnje.
2: Ja tak znam da će ju nabaviti nošnje. Tanac će isto mohačke nošnje nabaviti i jednu begu, ja mislim. A Hrvati isto će ju nošnje, ali kakve to ne znam.
1: Projekt traje godinu dana, službeno je otpočeo 1. svibnja i prva veća priredba odmah se održava u Mohaču. Kada će to biti?
2: 6. juna će biti, počinje u 2 sata, koncert je u 4 sata do 6 i posle toga velika plesačnica tamo na Deak trgu. Tu će se predstaviti partneri Tanac, Valpovo i Osijek plus čitaonica Mohač i Šokaca.
1: U ovom slučaju vi ste vodeći partner, možda su zato vas izabrali za vodećeg partnera, jer već imate nekakvo iskustvo, mogli bi reći.
2: Da, imam već iskustvo, jer sam jedan takav velik projekat nisam vodio, a bio sam tamo, jer sam već naučio te stvari kako se to treba raditi i zato sam i počeo da bude još jedan veliki projekat, jer ja mislim da to za čitaonicu i za partnere je isto nešto veliko i svako je to primio kad sam ih nazvao da ćemo krenuti ili nećemo, kako oni misle i kažu da projekat kad je dobar i da ćemo krenuti zajedno opet i probat ćemo.
1: A da bi se sve to ovjekovječilo, prihvatili ste se da ćete napraviti jedan film, dokumentarac zapravo.
2: Da, trebamo jedan film napraviti, zvašće se Šokačka baština i ovdje će biti malo povijest, malo igra, kako smo sačuvali nošnje, kakve programe imamo svi, jel, partneri, vidit ćemo kako će to izaći.

0: taký ty.
1: Hrvatski vjernici iz Podravine i Baranje tradicionalno hodočaste u Marijansko svetište u Đud, gdje u molitvi i zajedništvu traže mir, utjehu i razgovor Blažene Djevice Marije, pripremila Renata Balatinac.
2: Nančika Guljaš iz Martinaca od djetinjstva svake godine sudjeluje na hodočašću u Đud. Prvi doživljaj u Đudu je ostavio veliki utisak na nju. Uspomene su još uvijek žive.
3: Ja sam bila još mala djevojčica, mislim u peti razred sam išla u osnovnoj školi, kad sam prvi put bila s mojom mamom u Đudu. Onda rano smo se, prvi jedan dan u subotu bi se krenili, rano smo se digli do Foka. Tamo smo išli pešice, Prošencija je išla. Onda smo išli valjda i preko 40 komada ženske i muški i tako veća deca bi išli. Napravo su nosili križa i onda pavle su nosili žene i muški i tako smo išli do Foka. Tamo na vlaku smo išli do Đuda. Kad smo stigli u Đud, onda bi svatko tišao u tamo koje su bile blizu kuće do crkve, tamo smo prespavali, svatko bi nameto svoje taške i torbe i tako, onda smo išli u crkvu. Tamo smo pevali i molili se, predvečer, već mrak je bilo, onda bi išli k žalosnoj Mariji, tamo bi iz puta smo pevali i molili i kad bi došli dole iz planine, onda u crkvi i do polnoći bi molili se i tamo bi vjerestovali. I onda utišao svatko tamo dio imao konaka i tamo smo se počivali i onda u nedelju potlipodna, onda na vlaku bi opet potlipodna išli doma i kad bi stigli u Fok, jer onda do Martinca pešice bi išli i onda tamo već gdje je kanal i još daje od kanala, tamo već bi došli deca na bicikli i pešicima koji bi došli prđu dare tu kad je kraj sela kako se dojde u Martince, tu kad već bi nas čekali i roditelji i stari roditelji i žene i muški bi čekali đudare, to veliko nešto bilo je i onda je i celim putom bi pevali Marijine pesme, jako lijepo je.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14. časova, a danas je 26. dan maja meseca, prvi radni dan u ovoj skraćenoj, tako kažemo, radnoj sedmici, radnom delu ove nedelje. Iz Sagedinskog studija, na samom početku emisije Popodne u 2, primite tople i srdečne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušalci, da ste lepo, zaista prijatno osjećali tokom ovog produženog trodnevnog vikenda i da ste orni započeli ovaj četvorodnevni radni deo sedmice, neće drugo trajati, tako da mislim da smo zaista mogli da se odmorimo i da se pripremimo za sljedeći vikend, koji već, da tako kažemo, priprema korake ka novom mesecu, prvom letnjem mesecu, junu. 369-367 je, dragi slušalci, broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72 za Mađarsku, 36, vaše pozive do 16 časova, čekamo na ovom broju. A vaše mail poruke šaljite i danas na adresu radios@radio.hu. I pre nego što bismo krenuli da vam saopštimo šta smo vam pripremili za ovu priliku, evo i nekoliko reči o meteorološkim prilikama. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava sunčano, suvo i relativno ili izuzetno toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 30 i 32 stepena Celzijusa, rekoh relativno, zavisno od toga ko gde se nalazi, sigurno u nekim brdovitim krajevima ovo je i prijatno vreme. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana stiže osveženje. Tokom srede čeka nas prvenstveno oblačno vreme u severnim i zapadnim predelima, gde se očekuju i padavine, odnosno grmljavine, dok u centralnom i jugoistočnom delu naše zemlje prevladavaće takođe isto kao i danas sunčano ili umereno oblačno vreme, ali suvo. Temperatura vazduha će se kretati na čitavom području naše zemlje između 32 i 34 stepena, a od četvrtka se stabilizuje sve i sa nekih 6-7 stepeni Celzijusovi će biti i hladnije, da tako kažem, negde između 23-25 stepeni. A evo šta smo pripremili za ovu našu današnju priliku. U Lovri je prošlog petka na sam dan crkvenog praznika dostojno proslavljena hramovna slava, prenos moštiju Svetog Oca Nikolaja u Bari.
1: Da će Gospod Bog da još mnogo godina se svi zajedno okupljamo ovde, da tradiciju koju su vaši pradjedovi vama ostavili, da i mladi koji dolaze isto tako, molitve prinose Svetom Ocu Nikolaju, svi svetima i darove ove koje se svake godine prinose.
0: Balkanski krug pod ovim naslovom je kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza održalo priredbu s ciljem da deca upoznaju srpsku kulturu i balkanske tradicije.
2: Prvi put smo to uradili i još nismo dosta iskusni za to. Mi smo to proglasili u vreme. Nije bilo određeno da koji naraštaj dođe, ali ugramo smo čekali mladu generaciju, dakle od 3 pa do 10-12 godina. Ona grupa treba nam se malo da se popuni.
0: Pored najavljenih, tako reći, možda lakših tema, čućemo i naravno blok informacije iz naše zajednice kojima otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. U prvom delu čuće izveštaj sa prošlonedeljnog zasedanja Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, a pre 15 časova javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a u drugom delu emisije govorit ćemo i o programskom delu takmičenja Sterijinog pozorja koje počinje večeras u Novom Sadu. Radi se o 71. izdanju najrenomiranijeg festivala srpskih pozorišta. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1460. rođen Vasco de Gama, portugalski moreplovac koji je otkrio morski put do Indije. Također na današnji dan 1843. godine umrla je Ljubica Obrenović, srpska kneginja, žena Miloša Obrenovića. Na današnji dan 1905. godine osnovano je Udruženje književnika Srbije, Prvobitni naziv bio je Srpsko književno društvo, a na današnji dan 1912. godine rođen je mađarski državnik Janoš Kadar, komunistički lider Mađarske od 1956. do 1988. godine. Na današnji dan 1915. Stanislav Binički komponovao je pesmu na Drini, koračnicu u spomen na pukovnika Milivoja Stojanovića Brku. I na današnji dan 2013. godine u kripti crkve Svetog Đorđa na Oplencu položeni su posmrtni ostaci poslednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Lepa Brena. Pesma nosi naslov Jedan dan života.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ovih dana završena je još jedna etapa rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela preobraženskog hrama u Desi. Posredstvom obezbeđenih sredstava iz fonda ureda premijera vlade Mađarske, Goran Bolić, restaurator iz Subotice, očistio je i restaurisao 11 zidnih slika na svodu svetinje.
2: Ovo je neka prva intervencija na ovim slikama i to je za restauratora uvijek najdraže, da ne dolazi poslije nekog da ne restaurira nešto što je već bilo restaurirano, ali zaista sam došao na jedno slikarstvo koje je bilo poprilično oštećeno, naravno što zbog vremena, što zbog možda tehnologije koju mladi Stevan Aleksić u tom trenutku nije vladao. U tom procesu rada najprije se slike čiste, onda se fiksiraju. Ja sam u tom procesu rada napravio jednu izolaciju između onoga što je stvarno autentično i što je sačuvano i onoga što sam morao da retuširam i da rekonstruišem.
1: Izjavio je za našu emisiju stručnjak iz Subotice. Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesla u organizaciji samouprave Srba u Pomazu, u pomenutom gradu nadomak Budimpešte, sutra održat će se dan Nikole Tesle posvećen jednom od najznačajnijih svjetskih naučnika i pronalazača. Program će u 16 časova otpočeti osveštanjem spomen ploče Nikoli Tesli na zidu obnovljene Lupine kuće, adrese je Lupa Vidor ulica 3. Nakon toga u 16 časova 30 minuta uslijedit će polaganje venaca na spomen bistu Nikole Tesle u parku dvorca Teleki Votoji. U 17 sati u velikoj sali umjetničke škole Teleki Votoji bit će održano predavanje pod naslovom Teslini izumi i eksperimenti, koje će predstaviti Peter Horvat, predsjednik fondacije Muzej svjetlosti. Godišnja skupštinska sednica Kulturno-umjetničkog društva Banat u Desi održat će se u četvrtak 28. maja sa početkom u 18 časova u Srpskom kulturnom, obrazovnom i duhovnom centru Sveti Sava u Desi. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštaj predsjednika o stručnom radu udruženja u proteklom vremenskom periodu, prihvatanje obračuna organizacije za 2025. godinu, razmjena informacija o aktualnim konkursima i sagledavanje mogućnosti podnošenja novih konkursnih prijava, odnosno razmatranje plana rada i aktivnosti u predstojećem vremenskom periodu. Godišnja skupštinska sednica Segedinske mesne srpske zajednice zakazana je za petak 29. maj sa početkom u 18 časova u Domu narodnosti u Segedinu, adresa je ulica Ostrovski broj 6. Predviđeni dnevni red je sljedeći: izveštaj o aktivnostima Segedinske mesne srpske zajednice u 2025. godini, izveštaj o finansijskom poslovanju organizacije u 2025. godini, razmjena informacija i predloga o temama konkursnih prijava, uplata zaostalih članarina, odnosno prijem novih članova, prihvatanje predloga odluke o novom sedištu organizacije te izbor novog rukovodstva. Povodom obeležavanja velikog jubileja 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti, Eparhija Budimska i Srpski crkveni muzej u Sent Andreju u saradnji sa Muzejom Vojvodine i Galerijom Matice Srpske organizuju 29. maja tekuće godine otvaranje dve izložbe u Budimpešti i Sent Andreji. Prvi program bit će održan u Tekelijanumu u Budimpešti sa početkom u 11 časova, gdje će svečano biti otvorena izložba Se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove, autorki Čarne Milinković i Milice Popović. Izložba je posvećena istorijskom trajanju srpske zajednice, njenim seobama, kulturnom pamćenju i ulozi Tekelijanuma kao jednog od najznačajnijih mjesta srpske prosvete i duhovnosti u Pešti. Istoga dana sa početkom u 18 časova u Srpskom crkvenom muzeju u Sent Andreji bit će svečano otvorena izložba Matica, matrica za dva veka autora doktora Danila Vuksanovića u organizaciji Galerije Matice Srpske i Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji. Na otvaranju će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski i administrator temišvarski gospodin Lukijan, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji dr. Kosta Vuković, upravnica Galerije Matice Srpske dr. Tijana Palkovljević-Bugarski i predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Oproštena svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Budimpešti na Trgu Ruže održat će se 29. maja u petak. Svečanost u predškolskoj ustanovi otpočeće u 16 sati. I u Lovranskom srpskom zabavištu 29. maja u petak bit će upriličena oproštena svečanost najstarijih polaznika pomenute predškolske ustanove. Početak svečanosti zakazan je za 17 časova. U organizaciji segedinskih srpskih organizacija i institucija duhovni koncert u mesnom hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, hor Dečijeg kulturnog centra iz Beograda pod upravom dirigentkinje Nevene Ivanović 30. maja u subotu sa početkom 18 časova održat će koncert. Tradicionalno tabansko veče u organizaciji kulturno-umetničkog društva Taban održat će se u subotu 30. maja sa početkom u 19 časova u kulturnom centru Mom Kult. Adresa je Budimpešta, Čers, ulica 18. Publiku očekuje bogat folklorni program, a nakon programa uslijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Planina iz Mohača.
0: Ovih dana ćemo imati nekoliko probe. Nadam se da ćemo uspjeti da se lepo predstavimo. Puno ima novih, hvala Bogu, članova. Imamo novu koreografiju što je uklapa se u naš repertoar. Nije ona tradicionalna koreografija. To je jedna neka priča. Možemo biti zahvalni, možemo biti zadovoljni u tom smislu, jer radimo koliko možemo i naravno nadamo se lepom koncertu. Nemamo pozvanu folklornu grupu u gostima, tu su nam u goste izašli članovi orkestra Planina iz Mohača, oni će biti kao naši gosti na koncertu. Ima dosta koreografija, radimo neke stare koreografije koje već 3-4 godine nismo igrali, igramo neke dobro poznate naše koreografije i naravno opet samo još na kraju ponovo da istaknem glavnu reč, nova koreografija posle, ne znam, isto 2-3 godine nekako smo učili.
1: Izjavio je za našu emisiju Dušan Vuković, umetnički rukovodilac Tabana. Karte su dostupne putem platforme tixo.hu, a dodatne informacije mogu se dobiti preko Facebook stranice Kulturno-umetničkog društva Taban. Praznovanje hramovne slave Svetog Andronika i Junije u Pečuju bit će upriličeno 30. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva otpočeće u 10 sati, a na prazničnom bogosluženju pojaće muški trio Tri vješćani iz Indije, Srbije. Proslava hramovne slave silaska Svetog Duha na Apostole u Medini održat će se 31. maja u nedjelju. Sveta liturgija počeće u 10 sati, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva u 16 časova. I Mohačani će na prvi dan duhova proslaviti svoju hramovnu slavu silazak Svetog Duha na Apostole, 50. Sveta liturgija će otpočeti u 10 sati, a večernje sa rezanjem slavskog kolača u 15 časova 30 minuta. U nastavku praznovanja uslijedit će prigodni kulturni program u kojem će učestvovati orkestar Radost iz Mohača. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Muroholmu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: 14:27, idemo na Čepelsku adu, gde je u Lovri prošlog petka na sam dan crkvenog praznika dostojno proslavljena hramovna slava, prenos mošti u Svetog oca Nikolaja u Bari. Praznovanju zaštitnika svetinje u naselju na Čepelskoj adi prisustvovao i kolega Predrag Mandić.
1: Pošto slušaoci, ovako je pozivalo zvono Lovranskog srpskog pravoslavnog hrama vernike na praznovanje prenosa mošti u Svetog oca Nikolaja u Bari, zaštitnika svetinje, koja je sagrađena krajem 18. veka. Lovrani, shodno tradicijama, uvek na sam dan crkvenog praznika, to je 22. maja, praznuju patruna Svetog hrama, tako je bilo i ove godine. Uprkos što je bio radni dan, mnogi su došli u crkvu kako bi proslavili zaštitnika Bogomolje, molitveno su se uključili u svetu liturgiju koju su služili protojerej Zoran Ostojić, parok Budimpeštanski, arhijerejski namesnik Budimski, protojerej Radovan Savić, parok Lovranski i arhimandrit Metodije, iguman manastira Srpski Kovin.

0: Tokom svete liturgije pojali su Milan Dujmov i Predrag Aleksov, koji je prilikom prazničnog bogosluženja pročitao i apostol. Svečanu slavsku besedu održao je protojerej Zoran Ostojić, paroh budimpeštanski, arhijerejski namestnik budimski, koji je između ostalog rekao sledeće.
1: Mi vrlo često padamo u tu zamku i nekako mislimo da smo mi potrebni svetiteljima, da mi njih proslavljamo. I mislimo, ako zapalimo najdeblju sveću ili, ne znam, ovi mladi stetoviraju nekog svetitelja na ramenu ili najveći krst stavimo u automobilu, mislimo da smo tako odali hvalu i slavu tome svetitelju. Međutim, svetitelji nisu zato dani nama i nisu zato proslavljeni od strane Gospoda i ovenčani oreolom slave, već da nam budu uzor, da mi se ugledamo na svetitelje, pa i na današnjeg svetitelja koji nas je ovde okupio, sve nas u ovoj divnoj vašoj svetinji, svetog oca Nikolaja, da se ugledamo na njegov život. I ako imamo neke nedoumice, da sve to merimo svetim Nikolajem ili vašim zaštitnikom pred Gospoda, vašim svetiteljem koga vaš dom proslavlja, i da se pitamo da li bi sveti Nikola mrzeo ili voleo, da li bi sveti Nikola razdvajao ili spajao, da li bi sveti Nikola rušio ili gradio. To, draga braći i sestre, treba da nam bude reper i usmerenje u slavljenju svetitelja, da se ugledamo na njih. To su ljudi koji su se pre svega predali volji Božje i prihvatili su onu pruženu božansku ruku koja je stalno usmerana prema nama. Oni su prihvatili tu božansku ruku i zato su ovenčani oreolom slave. Ne zato što su oni neki supermeni ili, ne znam, iznad ljudskosti. Ne, to su ljudi, kažem, od krvi i mesa, isto su imali ovaj životni hod kao mi, sa tom razlikom, zato što su imali tu rešenost da se predaju volji Božjoj i da se uzdaju u volju Božju i da tako koračaju kroz život i da tako dođu do Carstva nebeskog. To je, draga braći i sestre, i moja poruka, ali starajte se da svaki put kada dolazite na liturgiju, da svaki put kada izađemo sa liturgije, da izađemo za jotu bolju i da naše hrišćanska ljubav ne bude samo osvešćivanje kada smo na liturgiji. Ne, ja sam hrišćanin i kada izađem sa liturgije, od liturgije do liturgije, ja sam takođe Hristov vojnik. Od praznika do praznika takođe i u tom hodu ja treba da svedočim ime Hristov. Ako se nazivamo hrišćanima, treba da ličimo na Hrista, da vratimo taj prvobitni obraz koji nam je dao u raju i to podobije, da se upodobimo samome Hristu, a na tom putu su nam date ove smernice, ovi svetitelja, ugodnika Božih, da nam oni potpomognu i njihovim molitvama, daj Bože, da se svi sretnemo u Carstvu nebeskom, sada i kroz vekova, vekova, amin, sretnama slava.
0: Nakon bogougodnih misli i slavske besede Prute Ostojića, usledila je litija, a odmah potom i svečani čin rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljiva, koji je upriličan kod krsta u porti svetog hrama.
2: Hriste Bože naš, blagoslovi hlebove ove i vino od okom tvojim svetim, jer si svet svegde sada i uvek i u vekove vekovo.
3: Amin.
4: Gospode se Hriste Bože naš, blagoslovi hljebove ove, vino ovo duhom tvojim svetim, svakda sada i uvek i u vekove vekova.
3: Amin.
5: U slavu i čast svetoga oca Nikolaja prinosimo ti, Gospode, žrtvu ovu, a njegovi molitva primi u svoj sveti na nebeski žrtvenik.
3: Amin.
5: U ime Oca i

0: Kumova je Dušan Hranislav sa svojom porodicom, koji je vinoganut, rekao sljedeće.
1: Zato sam primio kumstvo jer prošle godine se rodila moja ćerka Jelena i sad je postala ona prva godina.
2: Ostavila je prvi rođendan i to je ipak onda veliki dan.
1: Jeste, da. Mislio sam da će više ljudi biti.
2: Pa danas je radni dan.
1: Da, danas je radni dan, pa to sam mislio da biće više ljudi, ali ako je mogo da dođe, to je bio.
2: Ono što raduje međutim da se slavski običaj i tradicije čuvaju, zar ne?
1: Da.
2: Kako vidite mladi, kako čuvaju običaje?
1: Pa, kako čuvaju, obikli su da dođe na službe.
2: A i dolaze i na slave, je li tako?
1: Da, uvek. Ko može, uvek dođe.
0: Rekao nam je kum ovogodišnje slave Dušan Hranislav, a za sljedeću godinu u časnih obaveza kumstva primio se Rastko Gergev sa svojom porodicom. Prigodne zahvalne i pozdravne reči na kraju svečanog obeležavanja zaštitnika Lovranskog srpskog pravoslavnog hrama uputio je i mesni paroh protojerej Radovan Savić, koji je između ostalog rekao sljedeće.
3: Evo nas u ovom lepom danu i današnji dan u našoj Lovranskoj porti, Bogu da se pomolimo, ove slavske darove što su kumovi spremili da prinesemo, da se zahvalimo svetom našem ocu Nikolaju, zaštitniku ovog mesta, za sve ono što radi za nas, a i što mi radimo u prinosenju molitvama u ovom svetom hramu za njega. Da će Gospod Bog da još mnogo godina se svi zajedno okupljamo ovde, da tradiciju koju su vaši pradjedovi vama ostavili, daju i mladi koji dolaze isto tako. Molitve prinose svetom ocu Nikolaju, svi svetima i darove ove koje se svake godine prinose. Kumovima nek da Gospod Bog, sveti otac Nikolaj, mnogo zdravlja, dug život i ako da Bog još poroda, da krstimo u ovom našem hramu na zdravlje, na spasenje svojih porodica, babe i djedova i svih oni koji su bili i radili ovde u ovom svetom hramu i u ovom selu.
0: Praznovanje patrona Lovranskog srpskog pravoslavnog hrama okončeno je prigodnim prijemom, posluživanjem kumova u gostinskoj sali nadomak crkve, gde su Lovrani evocirali uspomene vezane za slavske običaje, a naravno dotakli su i druge aktuelnosti koje se tiču ne samo mesnog srpskog življa, nego i šire.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: U narednim trenucima naše emisije, dragi slušaoci, osvrnućemo se na glavnije teme, tačke dnevnog reda, odnosno donesene odluke na šestoj po redu ovogodišnjoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, koja je u prisustvu 13 članova održana prošlog četvrtka u Budimpešti. Zbog neuspešnih sednica odbora, koje su sazvane tik pred sednicu Skupštine, neke tačke dnevnog reda su odložene, pa se nakon prihvaćenog modifikovanog dnevnog reda najpre diskutovalo o usvajanju završnog računa samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu i rebalansa budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija u 2025. godini. Prema sadržaju pismenog materijala i usmenih dopuna, konstatovano je da je u 2025. godini na raspolaganju organizacije bilo 4 milijarde 268 milijuna forinti, a da su ukupni izdaci iznosili 3 milijarde 794 milijuna forinti, dakle ostatak je 468 milijuna. Skupština je sa 12 za i jednim uzdržanim glasom prihvatila predlog odluke u kojem se navodi da je samouprava raspolagala sa 910 miliona forinti, kancelarija samouprave sa 249 miliona, pedagoško-metodološki centar sa 21 milion, Srpsko pozorište sa 36,5 miliona, Batajnska dvojezična srpska škola i zabavište sa 398 miliona, Srpski obrazovni centar Nikola Tesla sa blizu 2 milijarde 867 miliona, a Segedinsko srpsko zabavište i osnovna škola sa 366,5 miliona forinti. U drugoj tačci modifikovanog dnevnog reda našlo se usvajanje izveštaja o radu tri neprofitna društva. Prilikom usmene dopune predloga odluke istaknuto je da ni jedno društvo nije prošlu godinu završilo u minusu. Šta više, medijski centar je blizu 3,5 miliona forinti uštedeo, što se prebacuje u rezervu, dok je Srpski institut završio sa 63.000 neto dobiti, a bilans Srpskog kulturnog centra Srpski venac je neto 77.000 forinti. Nakon kraće rasprave izveštaj je prihvaćen od strane Skupštine. I sledeća tačka dnevnog reda se vezala za financije. Konkretno, razmatralo se o modifikaciji budžeta organizacije i njenih institucija. Prema predlogu, prihvaćen godišnji budžet Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla modifikovan je sa dodatnih 169 miliona forinti, Segedinskog srpskog zabavišta i osnovne škole sa dodatnih 68 miliona, Srpskom pozorištu u Mađarskoj sa plus 9 miliona, Kancelariji samouprave Srba u Mađarskoj sa 7,5 miliona, dok je medijskom centru odobrena povišica budžeta na 77 miliona 750 hiljada forinti. Nakon prihvatanja modifikacije budžeta za 2026. godinu sledila je možda i najvažnija tačka zasedanja u kojoj se razmatralo pitanje reorganizacije Segedinskog obrazovnog centra. Reč je naravno o pokretanju gimnazijskih odeljenja, konkretno tri od naredne školske godine, za što je već potvrđen zakup odabrane nekretnine, ali važniji su administrativni poslovi, jer kompletnu dokumentaciju za odobravanje otvaranja gimnazije samouprava treba da preda do 29. maja. Tokom poduže diskusije postavljena su pitanja o raspoloživim finansijskim sredstvima za proces pokretanja novih odeljenja, o rešavanju kadrovskih pitanja i o eventualnim budućim potrebnim smeštajnim kapacitetima upisanih učenika, na koja su pitanja izneti pozitivni i smirujući odgovori, pa je tačka zaključena glasanjem, čiji ishod je bio pozitivan. Skupština je u sledećim tačkama razmatrala predlog teksta o raspisivanju konkursa za direktore tri obrazovne ustanove, Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Batajnske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta i Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Nakon usaglašavanja teksta oko uslova stručne spreme kandidata za podnošenje konkursa, preciziranja termina oko početka mandata i unošenje uslova o raspolaganju stečenog iskustva na rukovodećim mestima, Skupština je prihvatila raspise konkursa. U tačci o kojoj je bilo reči o izmeni i dopuni statuta Kancelarije samouprave Srba u Mađarskoj se čulo da je šefica ekonomata Monika Kumfalvi podnijela ostavku na tu funkciju i da će zbog toga zamjenik šefa računovodstva preuzeti deo delokruga rada šefa računovodstva. Rečeno je također da se na raspisani konkurs na to rukovodeće mesto prijavilo više kandidata, ali samouprava nije u mogućnosti da obezbedi tražena sredstva za lični dohodak. Podrazno je potegnuto pitanje o blagovremenim zasjedanjima raznih odbora koji imaju za zadatak da razmatraju predloge odluka za narednu sednicu Skupštine, a povela se diskusija i o ubrzavanju procesa raspisivanja konkursa za srpske organizacije. Na kraju sednice je konstatovano da se sljedeće zasjedanje Skupštine planira za sredinu jula meseca.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Sve je tako bilo kako su meteorolozi prognozirali na jugoistoku Mađarske što se tiče vremena za protekli produženi praznični vikend. I to promenljivo vreme sa malo vetra, ali u suštini toplo i sunčano. To vreme je, hvala Bogu, godilo da se sve ono što je planirano za vikend na slobodnom isprovede, razni programi pa i rad. Mnogi su vikend iskoristili za rad oko svojih domova i vikendica, a neki i na njivama. U vikendicama je svud bilo veselo, pošto su, pored rada, kojeg je bilo, kažu, najmanje, vreme proveli sa odmorom i pripremom dobrih jela, a pored jela, naravno, tu je bilo i dobro piće i veselje. Veoma mnogi su bili i na biciklističkim i turističkim stazama, te dolmama Tise i Moriša. Bilo je i oni,

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Sjedinjene Američke Države nastavit će da ohrabruju Beograd i Prištinu da napreduju ka normalizaciji odnosa sa ciljem da se putem pregovora postigne trajni sporazum prihvatljiv za obe strane, navodi se u dokumentu američkog State Departmenta upućenom Kongresu te zemlje. U dokumentu se navodi da je dobra izgradnja nacija pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država završeno i da se politika Vašingtona prema Zapadnom Balkanu neće odnositi na spasavanje ili reizgradnju, već na stabilnost i uzajamno korisna partnerstva. Administracija Sjedinjenih Američkih Država planira dijaloge sa Srbijom i Severnom Makedonijom do kraja godine. Prema dokumentu, američka vojska će nastaviti da učestvuje u misiji KFOR-a, što je ocenjeno kao ključna komponenta garancije bezbednog okruženja i slobode kretanja u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić danas i sutra boravi u Njujorku, gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama u centru, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Sednica se održava u okviru trećeg predsedavanja Narodne Republike Kine Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tokom boravka u Njujorku, kako je najavljeno, ministar Đurić imaće i odvojeni bilateralni sastanak sa ministrom spoljnih poslova Narodne Republike Kine Wang Yi. Ekonomista Veljko Mijušković izjavio je da to što je Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila rok za pregovore mađarskog MOL-a i Gazprom Njefta o kupovini većinskog vlasništva udela u naftnoj industriji Srbije do 6. juna, može da bude indikator da su pregovori u završnoj fazi, jer u suprotnom Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država ne bi dao dodatno vreme za postizanje dogovora. Mijušković je za Tanjug rekao da je pitanje da li je 14 dana dovoljan vremenski period da se ovako složen posao i transakcija finalizuju, imajući u vidu da javnost nema informacija dokle su pregovori došli. Kako je naveo, iako je produženje roka za pregovore indikator da su pregovori u završnoj fazi, dok se ne vidi finalizacija ugovora i detalji prodaje, može se spekulisati da pregovori mogu da propadnu. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Srbije Siniša Mali izjavio je da je, kako je objavio Republički zavod za statistiku, prosečna plata za mart na nivou Srbije iznosila 121.650 dinara, odnosno 1036 evra, i u odnosu na isti mesec prethodne godine bila je nominalno veća za 12,6%, a realno za 9,5%. Mali je na svom Instagram nalogu istakao da je, kada se pogleda period januar-mart, prosečna zarada bila 118.736 dinara, odnosno 1.011 evra. U odnosu na isti period 2025. prosečna zarada za januar-mart 2026. nominalno je veća za 11,7%, a realno za 8,9%, dodao je ministar. Kako je naveo, u 2012. godini prosečna neto zarada u Srbiji iznosila je svega 366 evra, što je bilo značajno niže u odnosu na većinu zemlje regiona. Priznanje za najboljeg muzejskog stručnjaka ove godine stiglo je u Kikindu, a osvojio ga je muzejski pedagog Dragan Kiurski. Nagradu dodeljuje globalno udruženje muzejskih stručnjaka, a prema rečima laureata, kvalitetnog muzejskog stručnjaka krase fleksibilnost u radu i to što na prvo mesto stavlja posetioce, a ne muzejske eksponate. Dve godine nakon što je Narodni muzej Kikinda od strane Udruženja muzejskih stručnjaka proglašen za najbolji muzej u Srbiji, u ustanovu i grad na severu Banata, dakle, stiže još jedno priznanje. Košarkaši budućnosti savladali su sinoć Dubaj rezultatom 91-90 u drugom meču polufinala i izborili Majstoricu za finale ABA lige. Majstorica se igra u četvrtak od 20 časova, a pobednik će se za titulu boriti protiv Partizana. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za prijateljske utakmice protiv Zelenorskih ostrva i Meksika, saopštio je Fudbalski savez Srbije. Srbija će 31. maja u Lisabonu od 16 časova i 30 minuta igrati protiv Zelenorskih ostrva, a 5. juna od 4 sata u Tokiju sastaće se sa Meksikom.

0: Balkanski krug pod ovim naslovom je kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza na mestu Pont za zabavištarce i osnovce održalo priredbu s ciljem da deca upoznaju srpsku kulturu, balkanske tradicije. O detaljima manifestacije Anicu Šošić-Krunić, predsjednicu Opanaka, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Cilj je bio pridobiti decu za srpsku kulturu, uopšte za balkansku kulturu. Anice, kako je uspelo?
2: Za početak ne mogu reći da je, sad ne znam da li je to uspešno ili ne, nije, ali prvi put smo to uradili i još nismo dosta iskusni za to. Mi smo to proglasili u vreme, nije bilo određeno da koji naraštaj dođe, ali uglavnom smo čekali mladu generaciju, dakle od 3 pa do 10-12 godina. Ona grupa treba nam se malo da se popuni. Mi smo tamo planirali i uradili neke stvari koje pa za vrijeme probe isto radimo, dakle neke tehničke, ritmičke igre, onda neke sasvim nove i sasvim lake korake za malu decu, neke igre što oni vole, dakle za zabavište, onda su crtali malo, pa su se upoznavali sa raznim instrumentima, pa smo malo pevali, pa imali smo da se uboji narodna nošnja, to smo odštampali nošnje, pa se obukla deca u narodnu nošnju, pa se stikala u nošnjama, tako da raznovrsne stvari je bilo. Otprilike 7 novih malih je bilo, osim naše grupe naravno. Pa da li će se oni vratiti i da li im se sviđalo, to će se još ispostaviti u buduće. Sad ja mislim da im se sviđalo jer su ostali skroz, tako da uklopili su se u razna zanimanja i radila su. Pa naravno nije isto kad se radi sa decom od 3 godine i sa decom od 7. Dakle, to smo morali nekako da razvrstimo kako ćemo, šta ćemo, da se ne dosađuju ni mali, ali da ima i za velike, tako da dosta je bilo teško za prvi, sad imamo već iskustva kako ćemo, ja mislim da ćemo to ponoviti u jesen ili na kraj leta.
1: Ovoliki odziv, inače, za vas je bio zadovoljavajući ili možda se računali možda na malo više dece?
2: Pa, ja mislim da nismo znali šta će biti, to je iznenađenje uvek, ali ako se mislim u tome da kako je u Pomazu i kako se teško sakupljaju deca, onda sam neku ruku zadovoljna, ali moglo bi biti više.
1: Ko je sve radio sa decom? Ja siguran sam da to nije jedan čovjek radio, nego je ekipni rad bio.
2: Nažalost, baš je petak onaj dan, kad je još škola, kad još rade, tako da dosta malo nas, troje, četvoro smo mogli to da sređujemo. Iz grupe su mi pomagali, naravno, ćerka mi je pomagala, Daniela, osim toga i neka manja deca su došla iz manje grupe i onda su i oni. Dakle, imali su deca koji su sad došli prvi put motivacije da vide kako se to radi, kako se to igra, kako će sve naučiti ako dolaze. Tako da, ja mislim, za njih je bilo interesantno i za nas. Kažem, ja dobila sam veliko iskustvo, vidjet ćemo šta će biti na buduće.
1: Rekli ste da nastavak slijedi, ako Bog da je sreća junačka na jesen, da li ćete mijenjati na koncepciji?
2: Sad ćemo se misliti još na tome, sastaće se ekipa. Ja mislim da ćemo trebati još više njih da uklopimo u rad. Tako da moramo da se sastanemo, moramo neke nove ideje, moramo ono iskustvo što smo sad dobili da se to preda i da se diskusuje kako ćemo. I onda prema tome, da. Ja mislim da je kasno septembar, ali avgusta još neki tu na izletu, na odmoru, ali bi trebalo u avgustu jer deca se i roditelji se misle već unaprijed. Dakle, u septembru već uglavnom znaju šta će raditi preko cijele godine, tako da dobro bi bilo što pre.

Dragi slušalci, evo nas i na samom kraju drugog ovo nedeljnog druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A prvog radnog dana u ovoj sedmici sa vama su bili dešurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Vandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vaš domaćin biti kolega Predrag Vandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lijepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Венка, да се назай прейшоле, ка ти си наш ток не томбаю, па ти душа моя ток повалу волика, ти си то ток добру наредла тау репортажу, кок си лапо пейтала, но са си ни зачипла ток, сума повалили ти дьота вендар му веду делате, па ток е тау се пришло.
1: No, da pa ne ta oboja bila, ne, ka, če bo znala, oj, ne.
0: Ne, ne, pena.
1: Like, ne, smo imeli pena za, nik še pena za smo.
0: Jo, jo, ven.
1: Pa te zdaj, ta gor zememo za 2 meseca, pa...
0: Pa malo jako ta pošla ta.
1: Pa ta ne mogli plačati 3 mesece, kak du novi varoši, že ne vem, kak dugo jim naplačujejo, ne, kak te to lobo gre, ne.
0: Višno, to, kad ja sa Trno Klonsko večkrata na radio, ne, par dve reka, na meče gora zemaš, pa je vala ba odje. Si tako poštani bejo, pa si ima gora zeju, kak to dobro bilo. Vediš, če bi zdaj to ne bilo, le, ka bi, to bi sam biva tu ne pogučavala, ka bi priznanja tu ne dal bo.
1: Ne, ne, ka bi te zato, kak natakarica, oj, kak kelnarica, bi kvišno tašo priznanje nadavajo, ne. Te zdaj, ka. Tisti so te poštani ge, pa plače dobijo za to, da pa to, to bolje, ko za skupnost delaš, ne, za Sloven delaš, oj pa za ribiče delaš, oj za jagara delaš, nekaj tog za skupnost delaš.
0: Višno, kaj bi to ti do toga naj prišlo, če bi jo zdaj na radio, ne pa kak par drojštve, kakoli djesta rejsan človak jo rode volo, pa moram fur pravim, ka mena samo oj poveju par cojta, če koma košu pomal štrbej jo naredim.
1: To v tom ranč to je glavno, ka za skupnost delaš, za ljudi, za noše ljudi, za porabske Slovence, pa zdaj se imate že doj Njala, kad ti si že duše, gdje par tom radio niko se gebiu, jezo sam tvoj stilej.
0: Da pa te si Indrik, tu se ješće beju pred te istin dosta, dosta lejt, pa već znanje maš kog djo tog 100%, to kad djo...
1: Pozabim pa da je skor svak nakiv, gdje.
0: Da pa dobar školnik si beju, čo ješ, to kad če bi zaj školnik najdobar beju, ti bi je človak tog dolgu, pa te ako znanje bi tu ne ispravo.
1: Jezo, po prvici školnik, gdje, ne, po maštrije, Celo v Sloveniji to pravi, ka profesor, ne, ka to ma, ko srednje šole uči, tisti je to profesor, ne, ne smo pravi profesor, ne, liki tam to zovejo.
0: To pravijo, to je to klaj pa reč, to mislim, ka za to, ka stoj v čej višji šole. To ima ime, to ka Bog plati.
1: Tebi pa Bog plati, ka si to verno delala, ti si bila ta še konj, ne, s teri najbolje vlačej, oj pa med tistimi, ko najbolje vlačejo.
0: Ti ste
1: to delali. Ja, ve pa si, si.
0: Ne, jo sa furtok bejo mene sa na začeti do sasenjalu, ka za nema reportaže. Na prši, ka sam i to, ne, pa sad jo ti ven tok bejo, ka sad jo furt naprej delu. Oj, nidar ne da tok, oj, jo nema, oj, jo furt man naprej, že s noče dosta se prvoj, da sem i to mi na pameti ulizo, ko oj den, kam oj den, ko šo aktualno, koga oj gora djamen, mena to ješče zoj v noči mi na pameti ode, pa zoj že pomalak penziju den, že to v den, kam mi že najtrbej na to zmišljavati, da pa itak ješče to manjka, ko oj man, oj te isto poslušaju, oj ni briga, oj zato ko je vredno bol, ne samo nika maš, liti oj te isto nika vala, oj nika lekoli ljepo, Poslušajo normalno.